0: Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. US federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day. Akashwani se pesh hai khabarnama. Adab. खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنا, صنعتی ترقی کو آگے بڑھانا اور عوامی فلاح و بہبود وغیرہ شامل ہیں. وزیر اعظم نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں تاخیر کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوگا اور شہری بر وقت فوائد سے محروم رہ جائیں گے. انہوں نے وزارتوں اور ریاستی سرکاروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک موڈ مشن میں زیر التوا معاملات حل کریں اور ان کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں. انہوں نے منصوبوں کی نگرانی اور بہتر منصوبہ بندی کے لیے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مؤثر استعمال کی ضرورت پر زور دیا. جناب مودی نے ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور بیداری اور کمیونٹی موبلائزیشن کی کوششوں میں این سی سی کیڈٹس اور مائی بھارت رضاکاروں کو شامل کرنے کی بھی تجویز رکھی. وزیر اعظم نے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں, بینکوں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے درمیان مضبوط تال میل کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے سائبر دھوکہ دہی کے معاملات پر تیزی سے کام کرنے کے لیے ای زیرو ایف آئی آر میکانزم کے نفاذ اور عوامی بیداری مہم کی ضرورت پر بھی زور دیا. نئی دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا, جس نے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت کی قانونی حیثیت و جواز کو نقصان پہنچایا گیا تھا. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور ریاست پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. ایمرجنسی کے اعلان کے بعد آئین میں حاصل بہت سے تحفظات کو دفعہ 358 کے تحت معطل کر دیا گیا تھا. تقریر اور اظہار رائے کی آزادی, ایک جگہ جمع ہونے اور آنے جانے کی آزادی سمیت ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کونسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا, جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. اسی مدت کے دوران آئینی ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کا اعلان کرنے کے صدر جمہوریہ کے فیصلے پر سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا اور وزیر اعظم لوک سبھا کے اسپیکر کے انتخاب کو عدالتی جانچ پڑتال سے مستثنا کر دیا گیا تھا. ثقافت کی وزارت آج نئی دلی میں چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب کا اہتمام کر رہی ہے, جو ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے 50 سال مکمل ہونے کا ایک موقع ہے. اس موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے ساتھ جمہوریت ہمیشہ قائم رہے سے متعلق ایک نمائش کے علاوہ سمویدھان ہتیا دیوس پر ایک مختصر فلم کی نمائش کی جائے گی. ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت اس پروگرام کی صدارت کریں گے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر.
1: اتراکھنڈ میں لپولے ایک ترے کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت کے تقریباً 6 سال کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں تھارچولہ انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا دستہ کل تبت میں تکلا کوٹ بازار کے لیے روانہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: تجارتی افسر اور دھارچولہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ ایس ڈی ایم آشیش جوشی نے کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 26 تجارتی پاس جاری کیے گئے ہیں, جن میں 17 تاجر اور 9 معاون شامل ہیں. گنجی میں اس عمل میں سہولت کے لیے ایک کسٹم آفس بھی کھولا گیا ہے. جناب جوشی نے کہا کہ تاجروں نے لیپو لیک درے کے نزدیک واقع گاؤں کے گوداموں میں پہلے ہی اپنی اشیاء جمع کر لی ہیں. انتظامیہ کو 103 سے زیادہ تاجروں کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں. دوسرے مرحلے کے تحت دیگر 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. تاجروں کی مدد کے لیے انتظامیہ نے لیپو لیک درے تک اشیاء کی نقل و حمل کی غرض سے نابی ڈھانگ کے نزدیک خچروں اور گھوڑوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے.
4: گنجی میں جتنی بھی ہماری ویوستھائیں تھیں وہ ابھی سچارو ہیں. بدھوار تک وہاں پہ کسٹمز کا پورا اسٹاف نیوکت ہو جائے گا, اور جو گھوڑے کچروں کو لے کے پڑاؤ تھا اس میں ایک سنیوکت بیٹھک ہوئی آئی ٹی بی پی آرمی ویاپاری اور پرشاسن کی, اس میں بھی ایک آپسی سہمتی سے نابی ڈھانگ کے سمیپ ہی ایک پڑاؤ چینت کیا گیا ہے.
3: بھارت چین سرحدی تجارت کا آغاز پہلے 1991 میں ہوا تھا, لیکن 2020 میں کووڈ-19 وبا کے مدنظر اسے معطل کر دیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز دہرادون سے ساکشی सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू

0: भारत ने توانائی کے شعبے میں مزید برکس شراکت داری پر زور دیا ہے. وینزویلا میں طاقتور زلزلوں میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. وینزویلا کی صدر نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں مونٹیرے میں جنوبی افریقہ جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے. یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے. اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا. اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی. یہاں تک کہ پریس کاؤنسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے. جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باب کی ملک کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی پھر جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات، مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پس و پیش نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کارروائیوں یا آب و ہوا کی شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بااثر ممالک کے درمیان مفاہمت اور قریبی تعلقات سے عالمی نظام کو مستحکم بنانے اور مخصوص ایجنڈوں پر مبنی تعاون کے ذریعے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کولکاتہ میں ایک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. जनाब मोदी ने कहा कि रियासती सरकार इस बात

کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہ متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل آج برطانیہ کی راجدھانی لندن کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ بھارت برطانیہ کے درمیان

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ، آداب قبول کیجیے. سمعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس وقت عشرہ محرم چل رہا ہے، یعنی آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل یوم عاشورہ ہے. یوں تو تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی حیرت انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خونی قبا اور شفق رنگ ہے جس میں کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی. اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانصاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی. تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ذلحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے برتر کی خوشنودی و رضا کے پیش نظر اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور قربانی کی جگہ دمبا آ گیا، اور یوں وہ اس امتحان میں پاس ہوئے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت

سامعین ابھی آپ وارسی برادر سے یہ قوالی سن رہے تھے. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. عشرہ محرم کے دوران ہر نیک کام بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے. واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے. یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا. واقعہ کربلا حق انصاف صبر قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو حق و صداقت کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیتے ہیں. جبریل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے مقروض حشر تک ہے خدائی حسین کی. سمعی نبی آپ سن رہے تھے جعفر حسین خان قوال اور ہم نواؤں سے قوال.

واقعہ کربلا کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے عدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق حکمران نہیں سمجھتے تھے۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کربلا کے مقام پر یزیدی لشکر نے انہیں روک لیا۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ کئی دن سخت آزمائش کے بعد 10 محرم کو جنگ ہوئی۔ امام حسین کے افقا اور اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اور آخر میں امام حسین بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے وارسی برادر اور ساتھیوں سے یہ قوالی، اور سامعین اسی کے ساتھ اردو مجلس کا یہ پروگرام محفل سما اختتام پذیر ہوتا ہے. پیشکش تھی انتظار سیفی کی، میں نغمہ آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.

0: dollars in India between 2026 and 2030. And we just announced today that we're going to increase that amount from $35 billion to an incremental $48 billion.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and a politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation. He stated that technology advancement is itself encouraging such traits. Dr. Jaishankar said that forging new understandings and closer relationships among influential nations will help to stabilize the global order and address issues and problems through agenda-specific cooperation.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the global jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that the contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. In the ICC Women's T20 World Cup, Bangladesh set a target of 137 runs against India in Group A clash of the Emirates Old Trafford in Manchester. Chasing the target, India were 47 for 1 in 4.3 overs when reports last came in. Earlier, Bangladesh won the toss and opted to bat first. While batting, Bangladesh scored 136 runs with a loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US today, late night. The match is scheduled to begin at 1:30 a.m. IST. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in US. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے. رام مندر احتیاط میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی. بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول ادا کرے گا. آج لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سب سے جامع معاہدہ ہے. جناب پیوش گوئل، 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے دونوں ملکوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے. وزیر اعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی ای او این ڈی جیسی سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں. انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجھے دار بننے کا عزم ظاہر کیا. وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا. یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے. کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے. اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ کووڈ 19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے. اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر احتیاط میں مبینہ خرد برد سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकती टीम एसआईटी की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में

مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات، ساجھیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد مند ہے۔ بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ کی میزبانی کی۔ بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء، نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11ویں مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی، جس میں توانائی کی یقینی فراہمی، پائیداریت، اختراع، استحکام، بنیادی ڈھانچہ اور صلاحیت سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو، سماجی ترقی اور انسانی نشوونما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی۔ پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے۔ اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 60 صفحات والے گم شدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی، جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے ملک میں ہی تیار کردہ نٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری ایف او سی حاصل کر لی ہے۔ ایف او سی سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز آئی وی اے سی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی۔ اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش

کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، تلنگانہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج دیر رات امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ گروپ ای کے ایک دیگر میچ میں امریکہ میں ایسٹ رودرفورڈ کے مقام پر جرمنی اور اکواڈور آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ دونوں میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ بعد میں کل صبح سویرے امریکہ کے شہر آرلنگٹن میں گروپ ایف کے ایک میچ میں جاپان کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح سویرے 4:30 بجے پر شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آج صبح مونٹیری کے مقام پر جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا پر 1-0 سے جیت درج کی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اے نے میزبان سری لنکا اے کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 333 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تعزیت کے اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش SIT کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے۔ 1 جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5,000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔